de Moçambique e de Kumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau. De Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Oxindau.